0: Kan jag ta det från?
1: Five, 63 04 Rancho Mission Road, Fresno County, Federal.